me di asem ba ko petu adwe so sori anopa ne so pe ba bia sori nyankopon an